consciousness. Tell me who are we.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уште убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Адика.

Добро утро, почитувани слушатели. Четврток е 23 јули. Денот кога сме се поблиску до викендот, но и ден за уште малку фокус работа обврски организација. Летните денови не покажуваат дека и најобичниот момент може да биде убав. Утренско кафе, омилена песна и добро расположение. Нека музиката денес биде вашиот мал подсетник дека секој нов ден носи нова можност. Нови дан, Александра Радович на стартот на денешното дружење, а заедно со вас од овој момент па се допладна се Надица Спасовска и Љубомир Рошавковски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Утренски слушаме нови песни на радио. Next Time со ова сонината најнова песна на Словена Слава. Да, некој утро почнуваат со аларма, некој со песна. И токму музиката има мог да ни го промени расположението, да ни даде сила кога денот е долг и да ни донесе насмевка без посебна причина. Затоа оставите го радиото, дозволете Буба Мара да биде вашиот придружник и денес, низ работните обврски, градскиот метеш и летната атмосфера. Во следните минути слушаме уште една релативно нова песна, овој пат од Тамара, Кукла жива.

Кукла жива Тамара, слушавме досега, додека сите организираат, одржуваат концерти во овој летен период. Тамара најави голем концерт во арената Борис Трајковски на 3 октомври, со кој ќе одбележи 25 години музичка кариера, но и ќе најави нова ера со албумот Кукла жива. Станува збор за уникатно музичко доживување, реализирано во соработка со македонскиот диригент, композитор и аранжер Емин Джијан и неговиот оркестар. Картите за овој концерт се веќе пуштени во продажба, а во продолжение на овој четврток ќе слушаме и новата песна на Дарко Грозданов заедно со Иван Джамбазов. Понеделнички.

Саша Ковачевич утренски на Буба Мара. Ова е неговата најнова песна Танана. Летен ритам и се надевам дека ви се допадна. Инаку денес е 204. Ден во годината, до крајот на 2026 остануваат уште 161 ден. И веќе сме во 33. Ден од летото. Сезона на сонце, патувања, убави средби, годишни одмори, незаборавни моменти. Не времето овој пат ќе го прескокнеме, доволно зборувавме изминатите денови, сега ве оставам да уживате со уште еден летен хит. Овој пат од Јаков Јозиновиќ. Не ќе спавати.

Верувам, веќе подпевнувате и се подготвувате за концертот на Јаков Јозиновиќ во Охрид, кој ще е најавен за 3 август на Антички. Инако, Јаков Јозиновиќ е дел и од музичката манифестација Траго Бејскрају. Овој традиционален музички фестивал е посветен на легендарниот Оливер Драгојевиќ, се одржува во Вела Лука на Корчула од 26. До 31. јули оваа година. Да го слушнеме и Оливер Драгојевиќ во следните минути со незаменливата Цесарица.

0: hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Da vi го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Чекали опис со најмилоуштеден летен хит утренски на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Предно се четврток, вела ден за истрајност, ден кога веќе го чувствуваме викендот блиску, но и ден кога се уште ги завршуваме задачите, ги остваруваме плановите и го даваме најдоброто од себе, нели? И ајде вака со добра мисла, со насмевка и со песна да го направиме денот уште поубав. Со тебе поубав е денот. Владко Лозановски во следните минути на Бубамара.

зборувај за Скопје, кали Сара Меј, секако дека ќе зборуваме за Скопје, се ближи 26 јули. Оваа година се одбележуваат 63 години од катастрофалниот скопски земјотрес. 63-та година. Да ве потсетам дека оваа недела ќе се одржи концерт насловен Скопје радост моја. Да, на 26 јули ќе можеме да уживаме со легендарните шлагери на Драган Мјалковски. Концерт на отворено градски парк школка од 21 часот. Бидете и вие дел од оваа незаборавна музичка вечер.

радост мојаго слушнахме Драган Мјалковски на Бугамара и еве што не очекува денеска кога е времето во прашање. Метеоролозите најавија дека не очекува притежно сончево време со мала до мирена локална облачност. Ке дува слаб думерен ветер од северен правец кој што ќе биде поизразен долж по Вардарието и во источните делови на земјата. Дневните температури ќе бидат во интервал меѓу 27 и 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала до мирена облачност и слаб думерен северен ветер, максимална температура до 32 степени. Сега време за Дарјана Радија.

taką może.

0: Ви благодарам!
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

Багана Бубамарена, 23 минути по означувањето на 8 часот, сончево утро и без најава за дошт. Убав ден за патувања. Практично пред секое патување проверите временската прогноза, тоа е едно од најважните препораки за безбедно патување. Инаку на граничниот премин Богородица, утринава има зголемена фреквенција на возила, времето на чекање за излез од земјата кон соседна Грција околу 15 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од земјата. Имајте убаво патување и пријатен годишен одмор, доколку ова се вашите одбрани денови за одмор.

Zdravko Čolić na Губамара, 23. јули. Денес, 1. август е сей публиско, тоа е следната сабота. Здравко Чолич во Битола со еден ексклузивен концерт за оваа сезона за цела Македонија. Во продажба е пуштен целиот капацитет на стадионот во Битола, повеќе од половина од влезниците се веќе распродадени. А сега да се подсетиме на Сребрени улици, овој пат од Бипа Додева.

0: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Utrinski pijeme, dviđime se, družime se, najubavite pisne na Buba Mara. Информацијата која што току ни пристигна вели дека на сите скупски улици и булевари со бракеот утринава се одува непречено и без застој, а верувам дека е така и во Шти, Прилеп, на сикаде каде што не слушате. Возете внимателно и секако продолжите годинот со Буба Мара.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: По силното невреме во Скопје, вкупно 33 луѓе, од кои неколкумина со тешки повреди, биле примени во болниците, информираше Министерството за здравство. Сите повредени се во стабилно состојба, вела здравствените власти. Невремето што го зафати Скопје беше од категоријата ураган. Во еден момент ветерот достигна брзина од 130 км на час. Хрватска предупреди дека решавањето на отворените прашања меѓу Подгорица и Загреб е неопходен услов за Црнагора да ги заврши преговорите за пристапување во Европската унија. Амбасадорите на земите членки на Европската унија не успеа да постигнат договор за 21-виот пакет санкции против Русија поради несогласување околу предложените мерки, јавуваат европските дипломати. Според информациите, представниците на 27-те земји членки повторно ќе се состанат денес во обид да постигнат компромис и да го усвојат новиот пакет рестриктивни мерки. И времето денеска, притежно сончево со мала домерена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец, кој ќе биде поизразен долж по вардарието и во источните делови на земјата. Дневните температури ќе бидат во интервал од 27 до 34 степени. Во Скопје времето денес сончево со мала домерена облачност и со слаб домерен северен ветер. Максимална температура до 32 степени.
2: Бубамара хит.
1: Jimmy Rogers, River Radica.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
4: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: си най-нежни стоматиня.
1: Превамит. Пътувайте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинация за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
3: Радио Бубамаа.

0: imeli, zdaj slušam med vsega leto 2026, 33. dene ova doma leto. Da li znači nekad ina se den na osvežuvanje? Što znači, veke imamo uba povod da se razladimo s omiljenata letna napitka. Bez razlika da li je limonada, ladan čaj s mjesecov ili jednostavna čaša ladna voda, ne zaboravajte da se grižite za sebe i da vnesuvate dovoljno tečnosti. Idejata da se obileži ovaj den započela v 2015. godina, so želba da se poslovat letnite вкусови, моментите кога застануваме на кратка пауза од жешкиот ден. Најважно е да останете хидрирани и расположени. Секако, со Бугомар.
1: Точно е 9 часот и 30 минути.
2: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 23. јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1955-та, Slim Whitman беше броеден на британската сингл листа со Rosemary. Песната беше на врвот на оваа топ листа 11 недели, со што Whitman го држеше рекордот за најмногу последователни недели на врвот се до 1991-та година. 1983-та, Пол Јанг го забележа неговиот прв британски броеден сингл, откако неговата верзија на хитот на Марвин Гей, Wherever I Lay My Head, That's My Home, се искачи на првата позиција.

Истата 1983-та на денешен ден 23 јули, полиција започнаа нивната северна американска турнеја во која беа вклучени 107 концерти. На истиот ден и нивниот албум Синхронисити се искачи на првата позиција во Америка. Албумот помина 17 недели на оваа позиција. 1947-та, роден на денешен ден, е Тони Джој Уайт, американски пејач и композитор, актуелен во 70-тите, познати по тоа што ја напиша Steamy Windows за Тина Тарнер.

1989-та Ринго Стар ја започна неговата прва соло турнеја по Битлси со своје шоу кое го направи во Далас. 1965-та роден на денешен ден е Слеш, гитарист во Guns N' Roses. Ги слушаме во продолжение со Don't Cry од нивниот британски и американски броједен албум Use Your Illusion кој го издадоа во 1991 година.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 23 јули 2011 почина сол дивата Amy Winehouse. Родена е во Лондон на 14 септември 1983 година. Поради изразениот талент, таа постигна неверојатен меѓународен успех од 2003 до 2009 година. Имаше проблем со зависноста и со разните видови на друга и алкохол. Поради ова, таа имаше и психички проблеми, депресија и пореметување во исхраната. Беше пронајдена мртва во својот стан во Лондон на 23 јули, на денешен ден 2011 година. Во нејзината музичка кариера издаде два албума, Frank во 2003 и Back to Black во 2006. Од истиот, за крај се подсетуваме на насловната нумера, еден од нејзините најголеми хитови. Ова е Back to Black и Amy Winehouse.

0: Makeup od Alkaloid.
1: Ne čekajte poveke. Inovativnite Samsung aparate za domaćinstvo su odličan kvalitet i super ceni od svega vo Aeden. Pogledajte celata ponuda na aeden.mk i uživajte vo nevjerojatno to iskustvo što go nudat Samsung aparatite.
2: Ova reklama ke zvučeše vaka da ne postoješe Isomar. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
5: Диши длабоко.

Idoli so čokolada na 5 minuti do 10 i ponatak imamo odličan ritam na Bubamara za sečitkos. Во 10 часу се спортските вести, предходно, ајде да ги слушнеме и био дугме.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte го вашиот e-otpad и јавете се во e-collect за бесплатно подигање од вашата адреса e-collect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: По пауза од 4 години и 9 надпривари, латонскиот шампион Рига конечно стигна до победа на гостински терен во европските купови. Тоа го направи синоќа во првиот надпревар против Вардар во Скопје, каде летонците славеа со 3-2 во исклучително драматичен и ефикасен надпревар. Рига победа, потоа му дозволи на Вардар да го преземе путството, но во завршницата успеа повторно да се врати и да обезбеди победата. Мечот против Рига е во вторник на 28 јули од 19 часот. Македонската кадетска репрезентација одбројува до стартот на Европското првенство во ракомет, кој од 29 јули до 9 август ќе се одржи во Белград. Предводникот на овој национален тим, Горан Кузмановски, неговите момци ги прават последните подготовки пред заминувањето во Србија. Македонија ќе има тешка задача, бидејќи во групата ќе игра против Словенија, Франција и Шведска.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

како ви изминува денот, веќе 10 часот 7 минути. Верувам во добро расположение. Четврток е интересен ден, работната недела се уште трае, но веќе го чувствуваме викендот. Реално ова е ден кога веќе почнуваме нели да планираме, да размислуваме каде ќе одиме, кого ќе видиме, со кого ќе се дружиме, но пред викендот остануваат уште неколку обврски, затоа денес без брзање, со добра мисла, позитивна енергија и супер музика секако продолжува овој 23 јули. И што е уште подобро, со сончево време и без најава за дожд.

0: Ова е најновата топ тема за кул шема. Еко-електрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Радио Бубамара.

Veste, čas od 23 minuti, koga bi kjo počrohme da zveruame za nastanite, za ponudite, za obavite nešto, za koncertite. Камирниот оркестр на Националната опера и балет вечерва ќе има концерт на програмата на 66-то издание на Охридско лето. Македонските уметници ќе настапат во Црквата Света Софија со почеток во 21 часот под Регинската палка на Бисера Чадловска.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

25 минути до 11 часот со овој убав ритам за некои што можат да си дозволат овие денови во овие часови, ќе се согласите дека оди добра книга. Само неколку недели по регионалната премиера, најновиот роман на една од најчитаните авторки на овие простори, Јелена Бачич Алимпич, веќе е достапен и на македонски јазик. Синот на кројачот, долго очекуваното продолжение на бестселерот Кројачот е објавен во издание на Матица Македонска и може да се најде во книжарниците на издавачката Куќа и преку незината онлайн продавница. Инако романот беше објавен во Србија на почетокот од јули, а уште во првите денови се искачи на првото место на листата топ 40 белетристика.

0: за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
8: Радио Бубамај.

5 minuti do 11 часот. Овој час ипак ќе го заокружиме со една активност именом два дена поне времето во Скопје. Градскиот парк и понатаму останува нефункционален за користење на граѓаните со паднати дрвја и гранки на сите страни, вклучително и на самите пешачки патеки. Концертот Скопје радост моја со легендарните шлагери на Драган Милковски, кој што беше најавен на школка во градскиот парк, ќе се одржи да на 26 јулија 21 часот, но на фонтаната Лотосов цвет исто така во градскиот парк. Повеќе зова по 11 часот.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Biserina mudrosta.
1: Како што понекогаш повеќе вреди омотот на книгата, така и костумот може да вреди повеќе од тоа што е во него. Вернон. Кошулата не може да го скрие карактерот. Латинска поговорка. Качулката не го прави калуѓерот. Англиска поговорка.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

со светските хитови, меѓу кои овој Спајси Маргарита го отвораме и последниот час дружба за денес и секако денови пред сите, да ви најавиме што се ќе се случува оваа година по повод 26 јули. На 26 јули, кога Скопје одбележува годишнината од катастрофалниот земјотрес од 63 година, во 20 часот и 30 минути во музеот на град Скопје ќе биде отворена изложбата Архив на Тага Скопје 1963, ќе биде промовирано и дополнетото двојазично издание на книгата Тажачки песни од Скопскиот земјотрес во 63-та од архивските материјали на Васил Хаджиманов. И тоа не е све. Следуваат уште ексклузивни информации за 26 јули. Останете со нас.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лаже дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
8: Диши длабоко.

0: pesma moja.
1: Dragan Mijalkovski го слушавме до сега и да, пустеа датуми што не се забораваат како 26. јули 1963. Пустеат песни што ги паметат генерации како ова. Токму затоа на 26. јули во срцето на Скопје, фонтана Лотосов Цвет градски парк ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мијалковски, старт 21 часот. Инаку во недела на 26. јули предходно во 19:30 во музеот на град Скопје ќе се отвори изложбата 63 години Скопје 63. Сега Скопје, цара и матка. Игор Чамбасов.

Елвис Присли го слушавме до сега. Денес на неколку наврати ви споменав дека ќе имаме еден луѓа промена на времето, меѓутоа и температурите значително ќе се намалат. За утре петок се прогнозира нагло залагување, при што во одделни делови од земјата температурите ќе бидат пониски до 15 степени во споредба со претходните денови. Најголем пат на температурите се очекува во западните и југозападните делови од државата. Во Охрид дневната температура ќе достигне околу 16 степени, во Дебар се прогнозираат околу 14 степени, а во Битола максималната дневна температура ќе биде околу 21 степен. Во источните и југоисточните региони ќе биде нешто потопло, максимална температура до 25 степени. Промената на времето ќе се почувствува и во главниот град. Во Скопје се очекува променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, а на одредени места се можни поинтересни.

0: Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Kamelija za cela ta familija.
2: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Kamelija.
3: Energija ta vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей.

По силното невреме во Скопје, вкупно 33 луѓе, од кои неколкумина со тешки повреди биле примени во болниците, информираше Министерството за здравство. Сите повредени се во стабилна состојба, вела здравствените власти. Невремето што вчера зафати Албанија однесе два човечки живота, пренесуваат албанските медиуми. Цените на сурвата нафта од типот Брент денес порасна на речиси 98 долари за барел поради новите ескалации на Блискиот Исток. Европските бирзански индекси паѓа, додека пазарите чекаат одлуката на Европската централна банка за каматните стапки, која ќе биде објавена во 14 часот и 15 минути. За да се стави крај на конфликтот во Украина, ќе бидат потребни нови предлози и концепти, бидејќи претходните иницијативи не успеа да ги приближат ставовите на Москва и Киев, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио по разговорите со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Манила. И времето денеска, претежно сончево со мала домерена локална облачност, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец, кој ќе биде поизразен долж повардарието и во источните делови на земјата. Дневните температури ќе бидат во интервал од 27 до 34 степени. Во Скопје времето денес сончево со мала домерена облачност и слаб домерен северен ветер, максимална температура до 32 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 10. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26. јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26. јули, 21 часот.
2: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
1: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Мачиня и нижни, что мачиня.
1: Прямо мид. Патувайте без грижи.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, градски парк, 21 часот.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубамар.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Диши длабоко.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba. Александра Радович, Вохри. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција, ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

0: Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Хартија за секое семејство. Камелија.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Бубамара on the air.

0: Имаат и еко линија 070 27 00 94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
0: Да, ние, заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
2: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.мк. Halkbank. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Jimmy Rogers, River Radica.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лаже дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
8: Добар ден, имате Исомар?
9: 105.2 О2 Кислород во етерот.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Za celosno novo iskustvo, odberete Samsung televizor i uživajte v omilenite sodržini. Pobrajte ponudata vo salonite na Aeden i osvežete go domo co nov televizor so kristalno jasna slika i neverojaten zvuk.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 14 милиони динари.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Бубамара радио.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј.

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Potrebata go pravi čestni od čovek, kradec. Defo. Со имитирање се воспитува и се всадува друга природа. Ниче. Добро е во туѓото зло да се види она што треба да се избегнува. Публилий Сириец. Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: priprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Slatki otpad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, kusi i vozi so Fabrika Evropa.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 23. јулен, из музичката историја се случија следниве настани. 1955-та, Slim Whitman беше броједен на британската сингл листа со Rosemary. Песната беше на врвот на оваа топ листа 11 недели, со што Whitman го држеше рекордот за најмногу последователни недели на врвот се до 1991-та година. 1983-та, Пол Јанг го забележа неговиот прв британски броједен сингл, откако неговата верзија на хитот на Marvin Gaye, Wherever I Lay My Head, That's My Home, се искачи на првата позиција.

Истата 1983 на денешен ден 23 јули, полиција започнаа нивната северноамериканска турнеја во која беа вклучени 107 концерти. На истиот ден и нивниот албум Синхронисити се искачи на првата позиција во Америка. Албумот помина 17 недели на оваа позиција. 1947-та, роден на денешен ден, е Тони Джој Уајт, американски пејач и композитор, актуелен во 70-тите, познати по тоа што ја напиша Steamy Windows за Тина Тарнер.

1989-та Ринго Стар ја започна неговата прва соло турнеја по Битлси со своја шоу кое го направи во Далас. 1965-та роден на денешен ден е Слеш, гитарист во Guns N' Roses. Ги слушаме во продолжение со Don't Cry од нивниот британски и американски бројден албум Use Your Illusion кој го издадоа во 1991 година.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 23 јули 2011-та, почина сол дивата Amy Winehouse, родена е во Лондон на 14 септември 1983 година. Поради изразениот талент, таа постигна неверојатен меѓународен успех од 2003-та до 2009-та година. Имаше проблем со зависноста и со разните видови на друга и алкохол. Поради ова, таа имаше и психички проблеми, депресија и пораметување во исхраната. Беше пронајдена мртва во својот стан во Лондон на 23 јули, на денешен ден 2011 година. Во незината музичка кариера издаде два албума, Frank во 2003 и Back to Black во 2006. Од истиот, за крај се подсетуваме на насловната нумера, еден од незините најголеми хитови. Ова е Back to Black и Amy Winehouse.

Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.

0: домашня и нижня стоматиня.
1: Превамит. Патувайте без грижи.
2: Следвид. Промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Джими Роджерс, Ривер Адика.

0: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antičkiot teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 10. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Alo, pak voziš so zimski gubi?
2: Vreme je za leten upgrade. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
8: Бубамара радио.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей.

0: Талентот минува, само карактерот останува. Хајне. Успехот е 1% инспирација и 99% истоштеност. Едисон.
1: Бисери на мудрост.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, Клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
9: Радио Бубамара.

0: Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
2: Диши длабоко.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, градски парк, 21 часот.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Радио Бубамара.

лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чу, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување. Бубамар радио.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Адика.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.